Kabanet bir hasarı. Lebendik bir muhlesane yadarı. وقت سرخوشی از آه و ناله ی عشاق به صوت و نغمه ی چنگ و کفان یاداری لطف باده کند جلوه در رخ ساقی ز عاشقان به سرود و ترانه یاداری چو در میان مراد آورید نفس امید ز وقت صحبت ما در میانه یاداری سمند دولت اگر چند سرکشیده رود ز همرهان به سر تازیانه یادارید نمیخورند زمانی غم وفاداران ز بیوفایی دور زمانه یادارید به مکر مخمت ای ساکنان قصر جلال به روی حافظ و Oh,